0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Station Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 13 червня, на календарі. Сьогодні в нас хоч і хмарно, але з можливими проясненнями. В день короткочасні дощі з грозою, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду і температура по області в день від 24 до 29 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, це вже буде 14 червня, неділю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликі дощі, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 21-26 тепла. На 15 червня, понеділок, теж пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, вночі та в день короткочасні невеликі дощі, можливо з грозою, західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 10-15 з плюсом, в день від 19 до 24 тепла. Ну і наразі про погоду це й вся наявна інформація. Ladies and gentlemen, the weekend.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Надія є.

говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. А як мусимо чинити, коли виробають свій дорослий? Говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 13 червня, на календарі. Сьогодні в нас хоч і хмарно, але з можливими проясненнями. В день короткочасні дощі з грозою, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду і температура по області в день від 24 до 29 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, це вже буде 14 червня, неділю, обіцяють хмарну погоду з прояснями, місцями невеликі дощі, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 21-26 тепла. На 15 червня, понеділок, теж пообіцяли хмарну погоду з прояснями, вночі та в день короткочасні невеликі дощі, можливо з грозою, західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 10-15 з плюсом, в день від 19 до 24 тепла. Ну і наразі про погоду це й вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки. Гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
6: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах комплексного плану забезпечення стійкості Харківської області передбачено 3,4 мільярда гривень, з яких 2,9 мільярда гривень уряд вже спрямував на захист енергетичної інфраструктури. Для реалізації визначено 44 пріоритетні об'єкти. Також цього року розпочато об'єкти на 20 підстанціях АТ «Харківобленерго». Триває забезпечення регіону необхідним обладнанням для відновлення енергосистеми. Очікується поставка 250 трансформаторів із хабів Міністерства енергетики.

0: Харків сьогодні.
1: Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії підтримали залучення фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку до бюджету міста. Так, Харків планує отримати кредит у розмірі 15 мільйонів євро, а також інвестиційний грант із спеціального фонду акціонерів ЄБРР у розмірі до 17 мільйонів євро. За словами міського голови Ігоря Терехова, кошти спрямують на обладнання, необхідне для створення енергетичних островів. Безповоротний грант також буде спрямований на розвиток енергетичної інфраструктури Харкова. Реалізація проєкту дасть змогу оновити теплоенергетичну інфраструктуру, а також забезпечити більш надійне постачання тепла та гарячої води споживачам.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 13 червня, на календарі. Сьогодні в нас хоч і хмарно, але з можливими проясненнями. Вдень короткочасні дощі з грозою, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду і температура по області вдень від 24 до 29 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, це вже буде 14 червня, неділю, обіцяють хмарну погоду з прояснями, місцями невеликі дощі, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На 15 червня, понеділок, теж пообіцяли хмарну погоду з прояснями, вночі та вдень короткочасні невеликі дощі, можливо, з грозою. Західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 10-15 з плюсом, вдень від 19 до 24 тепла. Ну і наразі про погоду це й вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах комплексного плану забезпечення стійкості Харківської області передбачено 3,4 мільярда гривень, з яких 2,9 мільярда гривень уряд вже спрямував на захист енергетичної інфраструктури. Для реалізації визначено 44 пріоритетні об'єкти. Також цього року розпочато об'єкти на 20 підстанціях АТ «Харківобленерго». Триває забезпечення регіону необхідним обладнанням для відновлення енергосистеми. Очікується поставка 250 трансформаторів із хабів Міністерства енергетики.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міськрада надала згоду на отримання кредитів КП «Харків-Зеленбуд» на пільгових умовах у державному банку. Відповідні рішення депутати ухвалили на позачерговій сесії. Кошти спрямують на придбання установок зберігання енергії, також спеціалізованої техніки для виконання робіт з благоустрою та озеленення міста. Крім того, депутати внесли зміни до низки раніше ухвалених рішень щодо кредитування комунальних підприємств. Як розповів міський голова Ігор Терехов, державний банк створив спеціальні умови для кредитування підприємств з прифронтових територій. Так їм надають кошти під 1% річних на закупівлю обладнання. Мер наголосив, заставою є якраз обладнання, яке буде придбане за кредитні кошти, що схоже на лізинг, тільки під дуже низький відсоток.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.
6: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore, I'm on the way.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 13 червня, на календарі. Сьогодні в нас хоч і хмарно, але з можливими проясненнями. В день короткочасні дощі з грозою, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду і температура по області в день від 24 до 29 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, це вже буде 14 червня, неділю, обіцяють хмарну погоду з прояснями, місцями невеликі дощі, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 21-26 тепла. На 15 червня, понеділок, теж пообіцяли хмарну погоду з прояснями, вночі та в день короткочасні невеликі дощі, можливо з грозою, західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 10-15 з плюсом, в день від 19 до 24 тепла. Ну і наразі про погоду це й вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: Hi, this is Tiesto.
5: Hi, I'm Ava Max.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах комплексного плану забезпечення стійкості Харківської області передбачено 3,4 мільярда гривень, з яких 2,9 мільярда гривень уряд вже спрямував на захист енергетичної інфраструктури. Для реалізації визначено 44 пріоритетні об'єкти. Також цього року розпочато об'єкти на 20 підстанціях АТ «Харківобленерго». Триває забезпечення регіону необхідним обладнанням для відновлення енергосистеми. Очікується поставка 250 трансформаторів із хабів Міністерства енергетики.

0: MFM.
1: Here we go.
0: Dance Hit Radio.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Харків сьогодні.
1: Квартал для поховання мусульман облаштують на міському кладовищі номер 18. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії Харківської міськради. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, створення такого сектору є важливим кроком для забезпечення релігійних потреб мусульманської громади міста. За його словами, багато мусульман боронять зараз Україну, і чимало з них вже загинуло. З огляду на це, завдання міської влади – створити належні умови для поховання відповідно до релігійних традицій.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: talk about.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
4: В країні 11 година.

нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ, буду там, де ти.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 13 червня, на календарі. Сьогодні в нас хоч і хмарно, але з можливими проясненнями. В день короткочасні дощі з грозою, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду і температура по області в день від 24 до 29 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, це вже буде 14 червня, неділю, обіцяють хмарну погоду з прояснями, місцями невеликі дощі, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 21-26 тепла. На 15 червня, понеділок, теж пообіцяли хмарну погоду з прояснями, вночі та в день короткочасні невеликі дощі, можливо з грозою, західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 10-15 з плюсом, в день від 19 до 24 тепла. Ну і наразі про погоду це й вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
7: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
4: Надія є. Соціальна реклама.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків масованих обстрілів, які протягом цього тижня зазнав Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок ударів значних руйнацій зазнали об'єкти інфраструктури, будинки, офісні будівлі, храм Автіївки. Мер зазначив, що фахівці намагаються якнайшвидше усунути наслідки ворожих атак, однак через значні руйнації деякі об'єкти потребують більше часу для відновлення.

Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно 3.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: MFM.
1: MFM.
4: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 13 червня, на календарі. Сьогодні в нас хоч і хмарно, але з можливими проясненнями. Вдень короткочасні дощі з грозою, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду і температура по області вдень від 24 до 29 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, це вже буде 14 червня, неділю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликі дощі, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 21-26 тепла. На 15 червня, понеділок, теж пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, вночі та в день короткочасні невеликі дощі, можливо з грозою, західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 10-15 з плюсом, в день від 19 до 24 тепла. Ну і наразі про погоду це й вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах комплексного плану забезпечення стійкості Харківської області передбачено 3,4 мільярда гривень, з яких 2,9 мільярда гривень уряд вже спрямував на захист енергетичної інфраструктури. Для реалізації визначено 44 пріоритетні об'єкти. Також цього року розпочато об'єкти на 20 підстанціях АТ «Харківобленерго». Триває забезпечення регіону необхідним обладнанням для відновлення енергосистеми. Очікується поставка 250 трансформаторів із хабів Міністерства енергетики.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
4: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Вітаю, мене звати Юлія Гердан. Далі коротко про важливе. ЗСУ знову вдарили по мостах на Херсонщині у напрямку Чонгару. Це підтвердив командир 1-го окремого штурмового полку. Вночі був атакований міст між Генічеськом і Арабською стрілкою, через що рух у бік пункту пропуску Джанкой на межі з Кримом перекрили. Через ушкодження мостів ворог навіть почав зводити понтонні переправи. Водночас Інститут вивчення війни звітує, що ЗСУ вивели з ладу всі ключові мости російської логістики. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає вилучення російської мови з переліку тих, що мають бути захищені згідно з Європейською хартією регіональних мов або мов меншин. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він наголосив, що підписання закону є важливим рішенням для захисту українського мовного простору та виконання європейських зобов'язань. У МВС попереджають про шахрайську схему з резервними рахунками для захисту коштів. Про це повідомив Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ. Як зазначається в повідомленні, на Київщині правоохоронці викрили чергову шахрайську схему, пов'язану з виманюванням коштів під виглядом так званого захисту банківських рахунків. У поліції застерігають громадян від подібних телефонних афер та закликають бути уважними. Як пояснили в міністерстві, зловмисники телефонують людям і повідомляють про нібито спроби зняти кошти з банківської картки, і для убезпечення заощаджень вони пропонують терміново переказати кошти на так званий резервний або безпечний рахунок. Як поінформували у МВС, шахраї для того, щоб викликати довіру, можуть представлятися працівниками банку та запевняти, що вже взаємодіють із поліцією. Зазначається, що після цього зловмисники переконують, що після переказу кошти нібито автоматично повернуться на нову картку, але насправді після здійснення транзакції зв'язок із ними обривається, а кошти потрапляють до аферистів. Правоохоронці нагадали, що справжні працівники банків ніколи не просять переказувати кошти на так звані безпечні рахунки, а також не запитують код, пароль з СМС чи інші конфіденційні дані. Кеті Бултер здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі, обігравши другу ракетку світу Олену Рибакіну на турнірі WTA 500 у Лондоні з рахунком 7-5, 2-6, 6-4. Британці вдруге вдалося перемогти суперницю із топ-5 рейтингу. Вперше вона це зробила у січні 2024 року у матчі проти Джесіки Пегуле на United Cup. Загалом це п'ята перемога Бултер у зустрічах із представницями першої десятки рейтингу. Кеті всьоме зіграє у півфіналі змагань рівня туру та втретє на траві. Вона є дворазовою чемпіонкою турніру WTA 250 у Нотінгемі. Сьогодні британська тенісистка зустрінеться із лакі-лузером Донною Векич, яка замінила у сітці Марту Костюк. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Wait a minute. Wait a minute.
1: Hear this. MFM. Dance Hit Radio.
2: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закривають двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Харків сьогодні.
1: З початку року команда департаменту по роботі з внутрішньо переміщеними особами разом з медиками та волонтерами здійснили 12 виїздів до гуртожитків, де проживають переселенці. Під час заходів допомогу отримали понад 1600 ВПО. Вони мали змогу пройти огляд у профільних лікарів, поспілкуватися з психологом, зробити рентген, щеплення, виміряти тиск тощо. Крім того, завдяки співпраці з партнерами, переселенцям дали понад 640 ваучерів на 2000 гривень кожен для придбання ліків.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 14 година.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Дрони уразили важливий об'єкт нафтотранспортної інфраструктури Російської Федерації. Сили оборони України у Волгоградській області РФ уразили цех підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства. Об'єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури Російської Федерації. Крім того, сили оборони уразили пункти управління противника та операторів безпілотників на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних регіонах Росії. Також під удари потрапили райони зосередження особового складу російських військ у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Білгородській та Брянській областях. Нідерланди заклали кошти в бюджет на підтримку України у 2027-2029 роках. Про це повідомив представник Міноборони. Полковник Сімон Вуда, який з початку повномасштабного вторгнення очолює оперативну робочу групу з питань України при Міністерстві оборони Нідерландів, заявив, що на підтримку України протягом 2027-2029 років у бюджеті Нідерландів передбачено по 3 мільярди євро. Уже з 1 вересня студентські стипендії можуть зрости вдвічі. Очікується, що мінімальна стипендія з 2 тисяч підніметься до 4, а підвищена академічна – із 2910 до 5820 гривень. Підвищення також торкнеться аспірантів, курсантів і студентів коледжів. У липні найтитулованіший український борець греко-римського стилю Жан Беленюк братиме участь у змаганнях зі змішаних бойових мистецтв ММА. Суперником олімпійського чемпіона в його дебютному поєдинку на турнірі ММА буде ветеран легендарного промоушену «Беллатор», володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу, ізраїльський спортсмен Хаїм Гозалі. У цих змаганнях також братиме участь іще один відомий український олімпієць Парвіз Насібов, дворазовий віце-чемпіон ігор. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
6: Hey! MFM Station.
2: MFM.
7: Dance Hit Radio.
6: Yeah.
7: Okay!
6: MFM.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах комплексного плану забезпечення стійкості Харківської області передбачено 3,4 мільярда гривень, з яких 2,9 мільярда гривень уряд вже спрямував на захист енергетичної інфраструктури. Для реалізації визначено 44 пріоритетні об'єкти. Також цього року розпочато об'єкти на 20 підстанціях АТ «Харківобленерго». Триває забезпечення регіону необхідним обладнанням для відновлення енергосистеми. Очікується поставка 250 трансформаторів із хабів Міністерства енергетики.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові почав курсувати трамвай з символікою Національної гвардії України. Брендовий вагон вийшов на маршрут 11 червня у день 12-ї річниці створення бригади оперативного призначення НГУ «Спартан». У презентації взяли участь заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матяс, представники Нацгвардії. Брендування вагона здійснили з ініціативи НГУ за підтримки Харківської міської ради та благодійного фонду «Даруй добро».

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM Station. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора працювати. Хаймерс, Channel Rest.

finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: тепер на добраніч? Тахи мадяра. Очі та жало.
1: MFM Station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
2: В країні 16 година.

0: MFM Station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: А що за лай там? Давай збирай зграю. Ще один не доказати, що правий знаю. Усі ключі він має, від цієї.

0: зеброці так живуть, диви від чого прицелють, вболювати за усіх, а не з усіма, ще той тут.
1: А що навколо?

0: Харків сьогодні.
1: Квартал для поховання мусульман облаштують на міському кладовищі номер 18. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії Харківської міськради. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, створення такого сектору є важливим кроком для забезпечення релігійних потреб мусульманської громади міста. За його словами, багато мусульман боронять зараз Україну, і чимало з них вже загинуло. З огляду на це, завдання міської влади – створити належні умови для поховання відповідно до релігійних традицій.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. СБУ уразила Тамань «Нафтогаз». Це ключовий комплекс перевалки вуглеводнів на півдні Російської Федерації. Безпілотники СБУ уразили 5 ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також 2 нафтоналивні стендери терміналу. Пожежі також палають у районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури Тамань «Нафтогазу». Під удар потрапили й позиції російської протиповітряної оборони, яка прикривала об'єкт. Латвія передасть Україні ударні дрони та морські безпілотники. Україна та Латвія домовилися про поглиблення співпраці у сфері безпілотних технологій. Зокрема, йдеться щодо ударних дронів, наземних роботизованих систем і морських безпілотників. Про це йдеться на сторінці міністра оборони України Михайла Федорова. Під час зустрічі з новопризначеним главою Міноборони Латвії Райвісом Мелнісом сторони узгодили нові напрями взаємодії в оборонній сфері та технологіях протидії повітряним загрозам. Окремо сторони обговорили розвиток спільних проєктів у межах ініціативи «Дрон Діл» та механізм «Пьорл», який допомагає забезпечувати Україну необхідним озброєнням. Також йшлося про програму «Testing Ukraine», що дозволяє випробовувати нові оборонні технології в реальних бойових умовах. В результаті домовленостей Латвія надаватиме Україні антидронові системи власного виробництва, а також різні типи безпілотників, включно з ударними, наземними та морськими. З 10 класу українських школярів розподілятимуть за професіями. Міністерство освіти і науки затвердило типову освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. Серед 10 напрямків – IT, медицина, будівництво, агросфера. Зміни стосуватимуться тих, хто навчатиметься у 10 класі із 1 вересня 2027 року. По закінченню школи випускники матимуть професійну кваліфікацію. Девід Бекхем став власником іменної зірки на Алеї Слави в Голлівуді. Він перший футболіст, хто був удостоєний такої честі. Нагадаю, минулоріч Бекхема офіційно нагородили британським лицарським титулом. До нього потрібно звертатися, сер. Наразі це вся наявна інформація. XO.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків масованих обстрілів, які протягом цього тижня зазнав Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок ударів значних руйнацій зазнали об'єкти інфраструктури, будинки, офісні будівлі, храм, автівки. Мер зазначив, що фахівці намагаються якнайшвидше усунути наслідки ворожих атак, однак через значні руйнації деякі об'єкти потребують більше часу для відновлення.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки. Гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
6: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Надія є. Соціальна реклама.
7: Бачу, коли

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залишний на ньому гроб, змив все, бо

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 21 година.
0: МФМ station. Dance Hit Radio.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

All these things that we took for granted.

music. What comes next will be marvelous.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 22 година.
3: MFM.
4: MFM.
3: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.

0: FM station.
1: MFM.
2: Damn, girl.
3: You are my son.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.